0: Και φύγε φούρε, όλοι να δάνε ασέμ.
1: Ο λέω και η Λόα.
0: Σε ονομάκι.
1: Ο λέω μίκη
0: σέμ, νομίζω,
1: το με γίνει και ζητούν. Όλοι... Oakland Warriors. The final. Όλα λέει άγνω φάινο, ο Άιδε κάμα καλό σαν αμόα. Αλλά ο λόγο λεγόρι, έτσι, καί μιλανά.
0: Λέω τσίτσι.
1: Ε, ε.
2: Ο φίλος.
1: Ε, και το πολύ τσίτσι.
2: Ο Βαγανά, ο Νάι κάμα κόκκινο.
1: Μαλό.
0: Ο Άλλη λέω τσίτσι.
1: Ο Άλλη άμου τα άλλο.
2: Καουπόι.
1: Ο Μέντζι. Ναι,
2: ο Ιωλεγούστο.
1: Ο Άι.
2: Ο Λεάου.
0: Καλό ούμα μα αού. Μαλό ούμα για ούφα κουαφό για ίγαρ φαϊνού.
2: Για αρκέν φεγάλε
1: βιελέ.
0: Λεκάνε να έχουν καβού ούλοι. Ούζα, αούγα ρίγα ούγγε κάμπη ξαρλής.
3: Ο Λεκαπή κουέβνη.
0: Α?
3: Έλα καφέ,
0: ήγουρε, είναι πολύ. Ρε, ο Μέλι. Φράντσες Μέλι ο Ρουσαλής.
3: Τα
0: έλεγε. Θα μην σύγουν καμά. Θα μην σαν μόρουν καμά.
1: Όλε, όλε σαν
0: λινάλβεζι. Λέλε, μόγω κρόβεις ήλοι, ο Μαγίγο, ρε, λεφσίτ. Τα Μαγίγο, μόρε,
1: λεφσίτ. Όλε, άγουν τα άλλο μαλεγόριες.
0: Όι.
2: Είναι φαϊνό άμα λέει
1: φαϊνό. Ήα.
2: Είναι άρκα ο Σάγκαλα.
0: Μασί σάμα φάρι φοφάι.
1: Τον άλλο για πέρα λέει. Είπα βάλου ε. Όλου μου αμάει λέει τι. Τον εμμαντού.
0: Ο Ρούστα. Ο Ρούστα να εφόμου. Όλοι πως θα αγώ να ρέω ότι λόγω εγώ. Όλοι αγώ να ρέω φάινου. Οκ, λόγω εσύ αγώ να ρέω φάινου να καψάνω.
2: Όλοι
0: μένει λέει εσύ αγώ να φάινου με λιγό. Άμα ψουά. Όλοι. Και ρωπέξει ρε φία για κακά για Κένι Σίου.
3: Και δεν τη Σίου.
0: Κένι Σίου. Κένι Σίου. Μέλη.
2: Όλοι ακούλα μας ακαλώ.
0: Σαφέρς φάιφ.
3: Είναι
0: αγώ φίλες αγαμό.
3: Ο φίλες αγαμό.
0: Φω εσύ μάω ακούει κουό. Και εσύ ρε φίλε, ή όχι φω, άρε σε άλλο φάκα, φω, άρε σε αφά. Έφω, καρικά ίγλα.
1: Όλε άγουνε τα Oakland Warriors, New Zealand Warriors.
0: I'm going to go to the Oakland Warriors.
1: The final Oakland Warriors.
3: I find my ally for the Ugakoli. I'm a young man. Yer kala kula ngali web lo ke kala ko ya fale ulai ba ke nunga ola le tu ma ro yo ka mai ba ila le mai anga sa fai fale o sai ngai ngai salu
0: oh
3: e mo ke kum kum wa ya ko fi um ma wa fai fu nga pa wa le ao ya olo le po ya kum la kun ma ko solo ola u kala pu ma al ma ko ba ngale I pre ulo ma u ala ma se us
0: oh
3: ya vai e de quantiti de isso se e o que é a poema não uma panga a macola pua e eu camaki de lei loco não e qua qua o camaki fala uma ma o vai mo si o uso
4: vai pau
3: ele é uma ou
4: uma
3: uma uso mas que eu ipupa ai maki ola ma poleni de kalapunga kami fale una ya ma fusu ko sa ya nga fu vai ku
4: ai kupi ko ku maro o kama fusu mo le ku o sa mo es ku punga ma ma I vale ya sa
3: sa fa para fusu a ma go le au sole I de ka ka u vai nga vai tenu
0: Yeah. Ma ya, bolo akka we anu algas laka spa fu. Ma wa me la kabanga yo do wi supa me wo so le ko fi.
4: I'm going to go to the house.
3: O como cole. Pare da. Foi de veio. Vai lá com como no meu casilo uma.
0: E ir ali mesmo, anga cupu vai que minha, foi ele fuso anga cara fuso que minha. Ele uma anga fuso anga como que ia fa ave fa fuso fa professor.
3: Ia vai que minha o Marco, o mesmo que minha o champinho, mas como o Emily o mai cara por fal vai mau. Ia mata mi tiro no papa a mata la popua mai fleadi o pe ia mal ma ko kamala le o le ala malo pus ia ma ko kam ma ia mai si ka kam ti le o kala ku ni ka me ti aru u le kale u o le pusu ma lo yo ka me ti e di ke sai fai i no su tu ala i va vai ke ni o le ma vai ai o ko
4: ma ko le pui pa le o le va ka ka u ho
0: Oh, you are in people.
4: Oh, Mike Lewy.
0: Oi?
3: Mike Lewy.
4: Mike Lewy.
3: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
0: Ai seri ri e tra pu su
3: e dei mascara pu pa pe la fa no poi ga col paneo sei no oh
0: vamos a
3: i pa po voi vai che vo ca che lo un ma pala pu
0: come
3: che le ni vuole pu ma cala pu fa alla
0: e la ngai fo e fo ma la e fo cala pu ngai cala pu al pu ngai lo ma cala pu pa muro come mi voy a maco
3: olea olea ri ngor cala
0: pa mu ma le pu ngai lo
3: Oye,
0: yo viene te one naya. Y más o mua. Y
3: amaro, what? Me tengo con what ahora what you know. Oh, what? Yo, en el mío. Yo lo papá. Como papá toca uanga y maya y va que mi no ma con.
0: La ulanga o que mira nga wole que fica por el furi al pungadino le fa coi.
3: Ia male au fa ala o ka le pusu ma lo o yo ka kami fa ala ina I ka imi nga I pusu anga nga I pai pale o sen.
4: Ale o nga ia me pekelu.
3: Pekelu, pekelu, pa iam pingi e ala ma kou. Le karapule a fale ula wa e ma kau fai ma lo o ka meki e ne ema se se. Ia
4: o nga po I fale akra ga I la uso honga I a kopo mo e sau.
3: Ia ma kua nga.
0: Ya alang aku kusa pola alam kau kio kau kau kau.
4: Paspale, ayam paspale.
0: Aile ingi la kau peseng, aile ingi peseng fakua ya la kau.
3: Ia mangku fai levo kau minga le fakua kau am kau makam, mili fakua longa le fai pede.
0: Ay, awo le fakua orang le pese dia. Na, na tu, ayam cari cari.
4: Siyo siyo la kau, ia fai kau minga.
3: Ne foi na o ye ari we wa pero ya o e cuido de se pia kame ki e an go e kere ti
0: ne ai wa o fusu mo fusu
4: pa pa be si pa to be ya o so so la wa ori si ai
3: na ai bo ba wa e ri si
0: e so lo o fusu fo so ya so lo I tu ya o ri si o kamba nga so la ma kua ya so la kama kama so ya so Pa o mole so le.
4: Oi, polisia fu so ko e ta ko lo
0: ara. Ara mi le hanga yo la ori ma ku nga fa fu so ma o mole se di inga so. Ko va ai ma ya so le so ko mai ka mai ki yo le fa fu so ma o so.
3: Ai ke lo
0: na. Ave mai ya, mai di si o ka ma so pe le se ka u ya pangare. Aku sa la o mole nga lo o lua ku ya ka ma le ko o mole ya. Ala ki ku wa o le ma fa inga o le vinga li aisa o ku yo la ke mole.
3: Ya la nga o aso mai I ku fu ala fai palo nga o sa nei sari. E fai pauma. A fai ara e ma ma pa upa u. Ye ke ua pingi ala ma ka ka makua voi de.
0: Fusu anga ra nga le lai fai bo I a fusu anga ya le ko negi ka biki fusu ya le ua o ka la kuro ka maka maka ya meleo la uri makua. Sau sau fai lupa nga mare I ka la kuro fusu ya ika wara ka kere gini.
3: Oye,
0: pues tú amalaba
3: le
0: sa
3: hoy
0: o le os pala. Ya saco y sa, ah, me fui me fui pele, ngai lo me fui pele, y fusu ga con alma. Oh, la madre coleng y ga, le coleng y. Le
3: mamá.
0: Sorry.
1: Fusu un mocama aquí o fue, fusu que de
0: ahí. Ah, y o con ahí y cuá, a ma con ir a cara kai pie.
1: Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela fala ali. Ela
0: So ke rora ko nga kushinga le ma umie ka. Ah kama nga o fa ka we ku le so le fa lo e ku ku ya mar si fur ka usanga le ku ku ya ku se le ka uni. E ke ya no ba yo mo ya ba ya ave fue ave fai prices ya o ngala le nga ku se le ngola pe fue.
5: I love you.
4: I will see you guys.